0: Čuješ, Mirko? Če hoviš z mokro glavo spati, lako imaš velike težave.
1: Z mokro glavo ali mokro kožo?
0: E, kaka je te razlika?
1: Ker las njam tele.